0: Tá ta Toyota fyrir el, tá veit man að gjörda. 340 hestar, 5.5 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Range Rovers, tá veit man að rigga.
1: Tá Toyota skiftir leil, svo gjörda að skifta. Kom og hikka þetta um hjá Range Rovers. Við veit að 20 ára garantí, eða upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvítið en Toyota.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 500 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftið leil, svo gjörða að skifta. Kom og higg eitt dæmum, tjá Reynsörðs. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbilar. Tvíð er en Toyota.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 5,5 km per lögi, lekkert sportlokk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftir lel, svo gjörða að skifta. Kom og higg eftir hann, tjá Reynsörð. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbilar. Tvíð er en Toyota.

0: fá Toyota fyrir el, þá veit man að gjörða. 340 hestar, 500 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Reynsörð, þá veit man að ringa.
1: Þá Toyota skiftið leil, svo gjörða hann að skifta. Kom og higg eftir hann til Reynsörð. Við veit að 20 ára garantí, eða upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Þú þér en Toyota.

Það þegar verður sangt hundja Ramstein, du hast Du kannski við inntil okkur á 5.5.5 Kom inn við enn sangt hundja Því að hér spór tjómanir Eða hverfald það mest af dæmon Eru spremfullur við tikka sangt hundja Hér á sumarsendingsni og í dag Þið okkur því að maður fer forfall Og þann live tjólaga framförslan Som skuld verið hér morgun Hún, ja, Það gongur ekki allt úr som alla, fyrir mongum brestir allan í óar gamla og förska óratætti og það gjörði þessin þegar það brast, mun allan brast í öll fyrir, men ondkir svo ringt að það ekki gott fyrir nekka og ég hef vel sagt, það kannski ringt að tölungarinn ekki kunni koma magun, men það svolítið gott fyrir þér, kannski, því að þú kann skrifa einu sms på inn, skrifa mig inn einu sanginsir á 5.5.5.5 öll som gjør að það við í lúdakastnum om að tjórsfest ekongu mestje. Ein skrifar inn til okkun her. Hei herre, her nokkur börn som bekar pannukökur til morgmat. Oh my dear, lekkurst. Dei sia, pappa, man kan ikkje sjá seg sjanger ut var sånn. Ja, kanst du skriva og sia at herre skal spela spår i sanden om Tjabjarska fra høytala. Tan sanjen minnast vit, tui ein jetta vann talentkappingsna i frutjørskolan i sommer via sinja han. Ja, men varst du kvært? Jeg held sjølvande av bøttene til det at det viser noen i rock via til lekkast pannkakner i alle reverene. Sjølvande skulle de høre sanjen spår i santen fra Bjerska, ursendingsene til Kringkarsen, Høydaler.

Það er svo tók til tjóðsangrinn og lækarinn í fyrirlega að gera sig klaran að byrja distinn. Við erum að segja nú tóðsálega Erling Erlendsson ekki

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindur meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Tvei Toyota fyrir el, ta veit man að gjörða. 340 hestar, 500 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert setir. Ég elski bara allt við hann. Og du veit, Reynsörð, ta veit man að ringa.
1: Ta Toyota skiftir lel, så gjörða hann að skifta. Kom og higg eitt dæmum, tja Reynsörðs. Vi veit að 20 ára garanti, eller upp til 1 million km garanti på allar elbilar. Tvei det en Toyota.

Klarna appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindur meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: weiter.
1: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.
2: Færa ekspressstafettin til 60 verið legar dæn 20. August við Estarbritju í Há. Melda til á praktid.fo. Tryggja þeir renniblúsa við að melda til Færa ekspressstafettina á árin 11. August. Færa ekspressstafettin í samstarfi, Móvi, Færa Tele, Betri Trygging, Færa Bjór og MPM.
3: Frá kommunale brennstøyne. Við spyrja hvað skal í kommuna?
4: Du sýr komur kunna allt. Du sýr það taka allan lörst, men nei.